Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi je

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

Verujem, nit volem, nit preferiram, ali mi se desi. Svega se tako nakupi, pa tamburama mangupi prepreče put. Krenu duboki uzdasi i plitke filozofije, do kraja onaj bicikli u svakoj strofi je par burki među žarama i jedna žoržet marama. I danas sve se svodilo na priče da li je rodilo bolje ne glane. Sretni su ljudi ratari, njima su neki atari, nebo i svet. Beše to carska godina, prava se moba probrala, da ne bi jutra ta banda bi zvezde obrala, a među svim tim šarama i bela žoržet.

prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.

0: Beće, kada vidiš da te neće, pitaš pošto parče sreće.
1: Samo jedno zrno, samo jedna kan, ponekad kanan, jedan štan, a nekome sekira.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru, od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Najnaj cena, u ideji, rodi i Merkatoru.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
2: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!
3: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja Kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank Jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u ideji, rodi i Merkatoru.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, tačno je 8 časova i 16 minuta. Vi pratite program Radio Šumadije. Moje ime je Anđela Ćosić i na talasima Radio Šumadije čućemo se još danas. U ponedeljak se u program vraća kolega Zoran Novaković. Koji je ovih dana bio na kratkom i zasluženom odmoru. Još jedno sunčano i lepo jutro u gradu pod Bukuljom, trenutno 17 stepeni. Danas nas očekuje smena sunčanih intervala, ali bit će i oblaka. Ali prema trenutnim prognozama malo više sunčanih intervala. Sutra nas takođe očekuje smena sunčanih intervala i oblaka do 26 stepeni u najtoplijem delu dana, dakle temperatura kao i danas u nedelju, biće sunčano tokom celog dana, temperatura do 27 stepeni. Blaži pad temperature očekuje nas u ponedeljak, kada će dostići 23 u najtoplijem delu dana. Dok nas već utorak očekuje jači pad temperature, temperatura će se kretati oko 19 stepeni.

Ovaj poslednji radni dan u radnoj nedelji otvorit ćemo laganom muzikom, slušamo parni valjak i kasnije ćemo pričati o nekim laganim temama. Jer ipak je ovo lep dan.

petak na izgled sasvim običan dan, dan kao i svaki drugi. Dok smo bili deca nismo ga razlikovali od ostalih dana. Bilo nam je sve jedno, petak ili nedelja ili sreda. Međutim, kako smo odrastali, počeli smo da uviđamo sve čari koje pruža ovaj dan. Popodnevni deo, omiljeni deo dana, nema posla. Kažu, to je 5 minuta za nas koji imamo svake nedelje. U tim trenucima, kažu, potpuno si drugačiji. Keziš se onako bez razloga. Nije ti teško da čekaš u nekom redu, javljaš se svima sa osmehom. I niko ne može da te iznervira. Ono što je zanimljivo kod petka jeste da mnoge kompanije skrate radno vreme petkom. A to se dešava iz razloga što je mozak već u vikendu kada prođe podne. I onda idu po principu zašto bismo sedeli u kancelariji ukoliko nećemo biti uopšte produktivni do tih 3-4 popodne. Ima logike, to je jedna preporuka ako nas neko sluša iz Aranđelovca. Nije to toliko loša matematika.

0: paket.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

A odbojkaši iz Slovenije igraće protiv naše zemlje u osmini finala evropskog prvenstva. Slovenci su u poslednjem meču grupe A poraženi od Italije sa 3-2. I time su završili prvu fazu takmičenja kao drugoplasirani i na startu nokaut runde će za rivala imati trećeplasiranog iz grupe C, to jest reprezentaciju naše zemlje.

Što se tiče sporta, u vikendu pred nama rukometaši Šamota u okviru drugog kola Arkus lige. Igraće u subotu u 19 sati u sportsko-rekreativnom centru Šumadija protiv ekipe Radničkog. Rukometaši Šamota nisu bili uspešni u prvom kolu Arkus lige. Nažalost, poraženi su na gostovanju ekipi Lavova. Te će im sada podrška sa tribina biti svakako od velikog značaja, budući da je ovo prva ligaška utakmica koju igraju kod kuće u okviru ove sezone. A ovog vikenda su na programu i utakmice petog kola Šumadijske okružne lige. Fudbaleri Šumadije sa prve pozicije u gradskom derbiju sutra u 16 sati. Domaćini su ekipi OFK Aranđelovac. Sutra u istom terminu Partizan iz Darosave gostuje Karađorđu. Ostale utakmice igraju se u nedelju u 16 sati. Prvi srpski ustanak u Orašcu dočekuje Šumadinac iz Stojnika, Banja dočekuje Šumadiju iz Toponice. Biće lepo vreme, svakako u vikendu pred nama. Pa zašto da pored rekreativnog sporta ne uvrstimo i neki sportski događaj u naš raspored? Danas je petak, svi smo nasmejani, slušamo Tošeta Proeskog, koji upravo govori o tom najlepšem. Osećanju koje se beleži na našem licu.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

I danas, kao i juče, neke zanimljivosti sa drugog kraja sveta, skoro. Naime, Južnokorejski sud novčano je kaznio jedan od najpoznatijih restorana u Seulu zbog služenja deserta ukrašenog, verovali ili ne, mravima. Nadam se da vas ne prekidam u doručku svakako. A prema lokalnim zakonima o bezbednosti hrane nije dozvoljena konzumacija tih insekata. Pa je zato došlo do ove mere kažnjavanja. Inače, u pitanju je restoran koji ima dve Michelinove zvezdice i kažnjen je sa oko 15.000 evra za ovo. Inače, 10 vrsta insekata odobreno je kao sastojak hrane u Južnoj Koreji. Ali ne i pomenuti insekti. Kažu, procenjeno je da je desert poslužen za 12.274 gosta. Pri čemu je ostvaren prihod oko 76.000 evra. E sad, mi ovde koji pokušavamo da uklonimo mrave ukoliko se, ne daj Bože, pojave u kuhinji, ne možemo baš da razumemo ovu cifru od 76.000 evra za desert sa mravima. Ali opet, naravno, možemo da razumemo različite kulture i definitivno načine ishrane širom sveta. Mi ovde na Balkanu često mislimo da smo najbolji u mnogim kategorijama. A to moramo priznati, izgleda mislimo i za hranu. Naravno, ljudi širom sveta imaju različite običaje što se tiče hrane. Jedan od nama posebno zanimljivih jeste konzumacija ribe fugu. U Japanu. Izvinjavam se, poštovani slušalci. Blaga prehlada je u pitanju. Da, kao što smo rekli, nešto što ne možemo da razumemo je svakako konzumacija ribe fugu u Japanu. U pitanju je riba koja je izuzetno otrovna. Te je potrebno dobro termički odraditi pre svakako, tačnije obraditi pre same konzumacije. Stoga to mogu raditi isključivo posebno obučeni kuvari. I ukoliko se desi da čak rukavicama dotaknu ribu pre obrade i nakon obrade, tačnije istim rukavicama, može da se desi da otrov ostane na njoj i to može biti smrtonosna doza. Ali ljudi, eto, i pored tog rizika i pored toga što je potrebno da imaju nevjerovatno poverenje u kuvara koji je priprema, i dalje konzumiraju ribu fugu.

A kao što smo više puta pominjali ovih dana, nekako lepe vesti na portalima često zauzimaju neka poslednja mesta. Uvek su istaknute one vesti o katastrofama, o nekim lošim događajima. Ali mi smo naišli na jednu jako lepu vest koju želimo da podelimo sa vama. Kako piše RTS, nije svaka intervencija hitne pomoći borba sa vremenom, zbog povreda ili bolesti. Pored uobičajenih noćnih intervencija iz hitne službe, stiže jedna lepa vest. Na Banovom brdu sinoć je došlo do porođaja u kućnim uslovima. Kako navode, ekipa hitne pomoći po dolasku zatekla je već obavljen porođaj, a majka i novorođeni dečak potom su prevezeni u porodilište KBC Dragiša Mišović.

Na svu sreću, oboje su dobro i sve je prošlo kako treba. Ali su nam posebno lepe te priče. Kada na svet dođe jedno malo biće, moramo priznati, verovatno nije bilo lako roditeljima, budući da je porođaj krenuo i nisu uspeli da stignu do porodilišta. Ali na svu sreću sve se završilo kako treba. Eto, život nam donosi brojne prekretnice, od polaska u školu, prvog dana škole, pa onda završetak škole ili eto fakulteta, pa prvi posao, pa odvajanje od roditelja, pa možda prva ozbiljna veza, brak. Jedna od životnih prekretnica, kažu možda i najveće, je upravo rođenje deteta. Onda nakon toga možda odlazak u penziju ili dobijemo ulogu bake i deke, ko zna. I tako dalje, život nosi sa sobom veliki broj prekretnica za koje nikada nismo spremni u suštini. Ali ono što je važno jeste da ih nikada ne odlažemo, zato što verovatno nikada nećemo biti spremniji nego sada. Ekipa Radio Šumadije vam svakako želi da tokom ovog vikenda donesete neke nove odluke i da ne čekate da ih ostvarite, tačnije da ne čekate pravi trenutak, jer pravi trenutak u suštini nikada neće doći.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
2: Torti, kolači,
3: slatko srce,
2: aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja,
2: slatko srce.
4: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!

Slušali smo pesmu Mesečar. Inače, muzičku temu serije Žene sa Dedinja. Možda se sećate te serije iz 2012. godine. Bila je to drama, komedija, ali neki su je doživljavali kao sapunicu. Mada generalno u našim serijama sapunice nisu toliko žanrovski zastupljene, ali ono što ne možemo da osporimo je to da su se i ovde, kao u mnogim drugim delovima sveta, jako gledale. Od 90-ih godina, pa od čuvene Kasandre i pisanja pisama da se ona oslobodi iz zatvora, što nas definitivno, moramo priznati, sigurno svrstava u posebne nacije na ovom svetu. Pa kasnije, početkom 2000-ih godina, preko turskih serija, sećate se sigurno Sulejman Veličanstveni, to je neverovatno koliko su to ljudi gledali. A onda je usledilo, neko vreme je bilo popularno Kada lišće pada i tako dalje. Kažu, sapunica je neprijatnost za muško oko pred televizorom. To bi bila neka definicija. Kažu, sapunica je serija koja je uglavnom dramskog sadržaja, može biti visokobudžetna i niskobudžetna. Ili srpskobudžetna, sam naziv datira još iz vremena 70. godina, kada su počele da se masovno snimaju i prikazuju serije, prvenstveno namenjene za domaćice. U tim terminima inače često su se reklamirali proizvodi za kuhinju i ličnu higijenu, kao na primer sapun, i odatle datira taj naziv sapunica. Evo jednog kratkog opisa, kažu za sapunicu: kako god okreneš, svaka sapunica, ma kakav da je budžet, ima jedan te isti srećan početak, onda zatim neizvestan preokret, tužnu i depresivnu sredinu, u većini slučajeva iznenadnu smrt onog lika koga smo najviše zavoleli u seriji, i na kraju srećan kraj, posle 1543 epizode. Pa kada nam se dopadne neka sapunica, pomislimo samo: daj Bože da dočekam ja kraj ove serije. Jer nas toliko zanima šta će da bude na kraju.

0: Halo.
1: Ej, čao, ja sam Luna, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras, ali došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo, kakav format sam im darom.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?
0: Okreni devet.

A od kada vi niste pozvali broj 95? Masovno širenje mobilne telefonije imalo je svakako dalekosežne posledice po sve telekomunikacija. Ipak činjenica da danas, možemo reći, većina građana u svojim džepovima i torbama nosi moćne računare nije dovela do izumiranja fiksne telefonije. Pa čak i nekih usluga za koje bi čovjek očekivao da su ostale u 20. veku. To je upravo slučaj sa uslugom Tačno vreme. Podaci iz Telekoma kažu da su tokom 2021. godine za uslugu Tačno vreme, tačnije sada broj 195, realizovali čak 489.546 poziva, dakle nešto manje od pola miliona poziva. Dakle, i dalje ljudi pozivaju broj sada 195. 95 se ranije pozivao dosta češće, ali nas poprilično čudi ova statistika. Neke stvari izgleda nisu ostale u 90. godinama prošlog veka. Obeležja 90. i danas se vide po ulicama, sve više mladih. Okreću se odeći iz 90. godina. Sada su popularne takozvane vintage i retro stvari. A samo čekamo kada će se vratiti videorekorderi i VHS kasete. Mada u sećanju ovog naroda 90. godine svakako nisu ostale zapamćene po nečemu dobrom, ali kažu kada neka vremena prođu, uvek ostaje neka nostalgija, makar za danima kada smo bili mladi. Obeležje 90-ih definitivno pop, rock, dance, techno muzika, ali i čuveni turbo folk. Inače, zanimljivo je da je Rambo Amadeus formirao tu sintagmu turbo folk koja se evo koristi već gotovo 30 godina. A u skladu sa tim slušamo Sestre Kovač, koje su upravo bile popularne tih godina. Nakon toga čućemo i Vesti dana.

spali smo malo pre kod priče o 90. godinama prošlog veka. Tek od priče da je Rambo Amadeus upravo osmislio onu sintagmu turbo folk koju i dan danas koristimo. Kako je Rambo Amadeus jednom prilikom u intervjuu rekao, tada je sve nekako bilo turbo automobili sa turbo motorom. Kaže, mogli smo tada da kupimo i turbo tekilu u Makedoniji, a na ulici si mogao da kupiš i turbo pljeskavicu. Sve je bilo nekako turbo i bilo je normalno da cyber folk koji sam počeo da pravim nazovem turbo folk, rekao je Rambo Amadeus.

90-ih pojava dansa kao i turbo folka nije baš oduševila mnoge ljubitelje pop rock muzike, ali ne možemo reći da to kao neka vrsta subkulture nije postalo jako popularno tih ratnih godina.

kažu da su 90. period kojeg se rado sećaju deca rođena posle 2000. godine, u principu samo oni. Oni malo stariji, iako je to, kako kažu, bilo najgore vreme. Danas se trude da kada govore o njemu, teške trenutke ostave iza sebe, te se sećaju mladosti i nekih detalja. Neprijatni detalji vremenom polako blede, pa ostaju samo one lepe uspomene. Nostalgija uvek ulepšava prošlost. Nedostaju ljudi, mesta i osjećaj mladosti, a svakodnevni problemi se polako i zaborave. Pa i mi se menjamo godinama, pa kada sazrimo neke stvari, posmatramo drugačije i sa distance. No, ta vremena svakako treba ostaviti u prošlosti, iz njih treba uzeti samo ono najbolje. Možda su to samo neke pesme. Mi slušamo Negativ i Ivanu Peters, naravno.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Košida pesak za mačke. 10 kg. 422,99. Alesto Selection jezgra oraha. 200 grama. 339,99. Tastino hot dog kobasice u listnatom testu. 1 kg. 289,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.

jutro smo pominjali priču o specifičnim delikatesima koji se služe širom sveta. Između ostalog, pominjali smo popularnu ribu fugu, koja je izuzetno otrovna, u Japanu je specijalitet. A kod rijeke u Hrvatskoj ulovljena je upravo ova riba, jedna inače od najsmrtonosnijih na svetu. Njen otrov sadrži čak 1250 puta veću koncentraciju otrova nego što to ima, na primjer, cijanid. Ulovio ju je riječki ribolovac. I on ju je nakon konsultacija ustupio muzeju u Rijeci. Inače, riba fugu, izuzetno otrovna, u Jadranskom moru pojavila se relativno nedavno kao migraciona vrsta. Njen otrov, naravno, može biti jako opasan i da uzrokuje paralizu mišića, prestanak disanja, zastoj srca itd. A upravo uprkos izuzetne opasnosti, ova riba u Jadranu se smatra vrhunskim, tačnije na obalama Jadrana, smatra se vrhunskim delikatesom, koju mogu da spremaju samo isključivo posebno obučeni kuvari. Ali i dalje postoji rizik, pa u Japanu zbog velike konzumacije ove ribe od trovanja godišnje premine oko 200 ljudi. Kao što smo govorili juče, neke stvari nam jednostavno nekada deluju potpuno nerealno i nije nam jasno zašto se ljudi izlažu tolikom riziku, ali očigledno da je u pitanju vrlo ukusna riba, budući da sa sobom nosi rizik od trovanja koje može prouzrokovati smrt. A vama ćemo ostaviti pitanje, da li biste se upuštali u toliki rizik zbog hrane? Definitivno morate da budete veliki ljubitelji iste. Ne znamo za vas, ali mi ćemo ovoga jutra najvjerovatnije doručkovati burek. Što je sigurno, sigurno je. Nastavljamo sa muzikom, slušamo Neverne bebe.

juče smo govorili o humoru i o šali kao vrlo važnim segmentima naših života. Da život ne treba da nam bude baš toliko ozbiljna stvar. Uvek ga treba malo začiniti šalom. Pa često i na svoj račun, kada već ništa ne možemo da popravimo u nekim situacijama, bar da se našalimo na svoj račun pa da se malo i nasmejemo. Ali nije dobro šaliti se baš u svakoj prilici, ovo je priča o tome. Neprimerena šala jednog državljanina naše zemlje izazvala je ozbiljan bezbednosni incident na letu Air Srbije iz Tunisa za Beograd. Naime, zbog neprimerenog ponašanja i ugrožavanja bezbednosti svih putnika u avionu, kao i članova osoblja, kada je izgovorio da je terorista, kao i da se u avionu nalazi bomba, državljanin naše zemlje udaljen je sa leta Air Srbije iz Tunisa ka Beogradu. Pored stavljanja na crnu listu, Air Srbija će tražiti i naknadu svih dodatnih troškova nastalih kao posledica ovog incidenta, kažu iz Air Srbije. E, dragi slušalci, kažu da šala nema cenu, a za ovu šalu ćemo tačno znati koliko je koštala. Zavisi ko kakvu vrstu humora voli, neki će reći ovo je bila potpuno neslana šala. Drugima će pak biti čudno zašto je otkazan let zbog jedne neslane šale. Ali samo se stavite u poziciju ostalih putnika. Iskreno da vam kažem, ja da sam u avionu i da neko kaže da je terorista, pa makar se i šalio, pitanje je da li treba ostati u avionu i rizikovati. Dešavali su se razni incidenti u avionima, poput onog od pre par godina kada je jedan putnik pod dejstvom alkohola, možda se i sećate te vesti, tražio da uđe u kokpit. Kako bi on zamenio pilota u vožnji, jer pilot, po njegovom mišljenju, nije vozio to baš kako treba. Tako da je on hteo da mu pokaže kako se vozi avion. Na svu sreću uspeli su da ga savladaju. Mislim, osoblje i putnici. Pa nije preuzeo taj avion. Ali eto, svašta se dešava na letovima, mnogo nekih, pa nama koji smo na zemlji, zanimljivih i smešnih primera, ali ljudima koji su u tom trenutku bili u avionu, verovatno nije bilo ni malo smešno. A mi slušamo Parni valjak.

Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu organizacije opštine Aranđelovac sutra će od 10 času u mesnoj zajednici Kopljari biti održani četvrti Miholjski susreti sela. Prevoz za učesnike organizovan iz 4 pravca, tako da se pokrije cela teritorija naše opštine. Zlatni septembar, mesec podrške deci i mladima obolelim od raka, sutra će od 11 časova biti obeležen humanitarnom akcijom i na gradskom trgu u Aranđelovcu. Akciji su se priključili treneri školice sporta For Fit Ana Pavlović i Zvonko Paunović, koji će sa prisutnim mališanima odraditi trening, a tu je i Marbijeva družina sa maskotama i crtanjem po licu. Udruženje građana Deca u srcu i naš sugrađanin Aleksandar Avramović organizuju humanitarno fotografisanje za sugrađanku Aleksandru Vukašinović sutra od 12 do 15 časova na gradskom trgu. U drugom kolu Argus lige rukometaši Šamota na domaćem terenu dočekuju ekipu Radničkog iz Kragujevca. Utakmica na programu sutra od 19 časova. U sredu su odigrane utakmice prvog kola fudbalskog kupa na teritoriji opštine Aranđelovac. Ekipa B2000 poražena na svom terenu od prvog srpskog ustanka. Šumadija izgubila od Bave, Partizan je savladao ekipu Šumadinca iz Stojnika, a 23. septembra sastaje se četvrti par OFK Aranđelovac Brezovac. A ovog vikenda na programu su utakmice petog kola Šumadijske okružne lige. Šumadija sutra u 16 časova dočekuje ekipu OFK Aranđelovca. Partizan u istom terminu dočekuje Karađorđe. Ostale utakmice igraju se u nedelju u 16 časova. Prvi srpski ustanak u Orašcu dočekuje Šumadinac iz Stojnika. Banja dočekuje Šumadiju iz Toponice. Meteorolozi kažu danas maksimalnih 29 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile kratke vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

mi 65-a, sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator.

Odložila je let čak za 4 sata. Te će, nažalost, tom putniku koji je verovatno imao samo želju da se dobro našali, sada, kako navode iz Air Srbije, biti dostavljen račun u koji će biti uračunata cena kašnjenja leta od 4 sata za sve putnike u avionu. Iz Air Srbije podsjetili su na događaj iz 2025. godine kada je kompanija Ryanair jednom putniku izrekla petogodišnju zabranu putovanja jer je njegovo ponašanje dovelo do preusmeravanja leta Berlin-Marakeš u, verovali vi ili ne, čak Sevilju u Španiji. A u slučaju da se putnici ne ponašaju u skladu sa pravilima putovanja u avionu, moguće je čak izreći im doživotnu zabranu putovanja. Setili smo se malo pre i onog primjera sa putnikom koji je pod dejstvom alkohola pokušao da preuzme avion. Ne znamo da li mu je izrečena doživotna zabrana putovanja, ali to može biti cena u takvim situacijama.

Alkohol često smanji samokontrolu i kritičko preispitivanje, pa osoba neverovatno pomisli da je pametnija od svih ostalih, dosta je sigurnija u ono što govori, čak i kada je procena realno lošija. Pa se eto iz tog razloga dešavaju situacije da jedan putnik pod dejstvom alkohola kaže pilotu: ne znaš ti da voziš avion? A dobro, ima i drugačijih ljudi pod dejstvom alkohola. Kada u avionu sede i celom osoblju, uključujući i putnicima, govore da ih vole. U svakom slučaju, alkohol pre leta nije nikako pametna odluka. On može biti opasan čak i kada neko drugi upravlja čak i automobilom, a da ne govorimo o avionu. Slušamo negativ.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

Teoretski kazna bi trebalo da bude visoka, međutim, kada je vratio časopis, biblioteka je bila usred zamrzavanja naplate kazni, kojom su poništene naknade za kašnjenje. Kako je ovaj čovjek izjavio, kada sam video časopis, rekao sam sebi, čoveče, bilo bi dobro da ovo vratim.

deca brda, sve stare kuće rodnoga kraja, noćima sanja zelena polja.

Da, sve stare kuće rodnog kraja, noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnju cve,

11 je časova i 50 minuta, u gradu pod Bukuljom trenutno 22 stepena. Danas u najtoplijem delu dana do 25 stepeni, očekuje nas sunčano vreme, ali bit će i oblačnih intervala. Što se tiče prognoze vremena za naredne dane, u subotu i nedelju očekuje nas toplo i sunčano vreme. Od ponedeljka blaži pad temperature, u noći ka utorku takođe pad temperature, pa će temperatura u utorak dostizati 19 stepeni u najtoplijem delu dana. Kalendarski se bližimo jeseni, budući da nam kalendarski stiže 23. septembra, tako da bi bilo lepo iskoristiti vikend pred nama. Mihojski susreti sela zakazani su za sutra u selu Kopljari. A sutra ćemo imati priliku i da pokažemo svoju humanost. Udruženje građana Deca u srcu i fotograf Aca Avramović organizuju humanitarno fotografisanje za sugrađanku Aleksandru Vukašinović sutra na gradskom trgu u periodu od 12 do 15 sati. Što se tiče sportskih događaja, ovog vikenda bit će na programu i peto kolo Šumadijske okružne lige. Fudbaleri Šumadije sa prve pozicije sutra u gradskom derbiju u 16 sati bit će domaćini ekipi OFK Aranđelovac. U istom terminu Partizan iz Darosave gostuje Karađorđu. Ostale utakmice igraju se u nedelju u 16 sati. Prvi srpski ustanak u Orašcu dočekuje Šumadinac iz Stojnika, Banja dočekuje Šumadiju iz Toponice. A što se tiče rukometa, rukometaši Šamota u okviru drugog kola Arkus lige sutra u 19 sati dočekaće ekipu Radničkog iz Kragujevca u sportsko-rekreativnom centru Šumadija. Ovo će biti ujedno i prva utakmica kod kuće za rukometaše Šamota u okviru ove sezone, pa će im podrška sa tribina svakako značiti. Poštovani slušalci, došli smo do kraja programa za danas. Moje ime je Anđela Ćosić, a od ponedeljka u jutarnjim satima na talasima Radio Šumadije čućete glas kolege Zorana Novakovića koji se vraća sa odmora. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana kao i vikenda. Ostanite uz talase Radio Šumadije, slušamo Bijelo dugme.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Košida pesak za mačke 10 kg 422,99. Alesto Selection jezgra oraha 200 g 339,99. Tastino hot dog kobasice u lisnatom testu 1 kg 289,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!
7: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
8: Forma Una, Aranđelovac.
7: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
8: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
7: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
8: Kralja Petar I. bez broja.
7: 034 703 035.
9: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: Da sam učio, ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti ili asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka.
1: Kad sam prvi put

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Košida pesak za mačke. 10 kg. 422,99. Alesto Selection jezgra oraha. 200 grama. 339,99. Tastino hot dog kobasice u listnatom testu. 1 kg. 289,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastramka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat radi, nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
4: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatno.

0: pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.
2: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

i najzad s letnjim pegama od mnogih tajno čekana u pratnji brata nabildanog svekana. Lela Doronski, Dugre Bić Konski.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz i srednjem 792 kHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na samitu Karpatske inicijative u planinskom selu Huta u Ukrajini. Karpatska inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, rekao je Vučić na tom skupu. Republički geodetski zavod saopštio je da građani Srbije danas mogu besplatno i bez zakazivanja na svim šalterima te ustanove da dobiju dokument lična karta vaše nepokretnosti. Ovaj dokument omogućava uvid u informacije o njihovim nepokretnostima, uključujući podatke o parceli, objektu ili posebnom delu objekta, upisanim pravima, kao i evidentiranim teretima i napomenama. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina u narednih 7 dana biće više za 2 dinara i litar dizela koštaće 236 dinara, a benzina 207. Sporazum o partnerstvu između lokalnog obucmana Jelene Milivojević i poverenika za zaštitu ravnopravnosti Milana Antonijevića danas je potpisan u prisustvu čelnih ljudi opštine Aranđelovac. Aranđelovac je izabran kao grad u kome rad lokalnog obucmana ocenjen kao izuzetno uspešan, a potpisan sporazum podići će povezivanje sa poverenikom na viši nivo kada je u pitanju diskriminacija. Članovi panela mladih poverenika za zaštitu ravnopravnosti danas u parku na otvorenoj sceni u okviru karavana mladih koji se organizuju u saradnji sa Savetom Evrope razgovarali sa učenicima osnovnih i srednjih škola o tome kako prepoznati diskriminaciju i kako odgovoriti na govor mržnje, kao i da pozitivna poruka može biti snažnija od agresije. Pratila Jasmina Jovanović.
3: U prostorijama opštine Aranđelovac danas je potpisan ugovor o saradnji između poverenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije i lokalnog ombudsmana grada Kragujevca, Jelena Milivojević, lokalna ombudsmanka u okviru međuopštinske saradnje ovde u Aranđelovcu pruža usluge lokalnog ombudsmana od prošle godine, od januara meseca. Pa evo, šta ovaj sporazum konkretno znači za naš grad?
4: Sporazum je od izuzetnog značaja, pre svega za ove dve institucije koje su i potpisnice. Mi smo dali inicijativu da to bude upravo na teritoriji opštine Aranđelovac kao jedne od opština koje lokalni ombudsman pokriva u okviru međuopštinske saradnje. Mi smo već sada zaokružili čitav okrug i možemo da kažemo da smo okružni ombudsman, pružamo zaštitu prava svim opštinama kako i gradu Kragujevcu. Inicijativa za zaključenje ovakvog sporazuma je došla upravo iz naše kancelarije jer smo imali određeni broj slučajeva gde smo videli da je jako bitno da imamo viši nivo povezanosti sa republičkim institucijama, a prva od njih je upravo institucija poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Kroz ovakav vid saradnje mi ćemo pre svega na okružnom nivou biti neka vrsta spone između građana i poverenika u onim slučajevima kada se građani nama obrate, kada imaju sumnju na diskriminaciju ili su već diskriminisani, kada je potrebno da se pokrene postupak. Dakle, pozivamo građane da ukoliko postoje indicije da su diskriminisani po bilo kom osnovu, se obrate našoj instituciji ovde kada smo i kada primamo građane, a mi ćemo zajedno kroz sporazum o saradnji sa poverenikom, ako je potrebno, i da pokrenemo postupak, da sprovedemo te neke početne aktivnosti i da isti prosledimo na dalju nadležnost povereniku. Osim toga, u domenu zaštite ljudskih i manjinskih prava poverenik Antonijević je zaista jako aktivan i moramo da kažemo da nam je čast i zadovoljstvo da imamo takvog prijatelja, pre svega i saradnika naše institucije, kako u gradu Kragujevcu, tako i svim opštinama koje pokrivamo u Šumadijskom okrugu. Mi smo imali već nekoliko slučajeva, govorimo konkretno o opštini Aranđelovac, to je bila diskriminacija po osnovu nacionalne pripadnosti, ali i diskriminacija na osnovu invaliditet. Takođe i u Kragujevcu smo imali određene slučajeve gde su se pojavile pre svega sugrađanke romske nacionalnosti. Mi smo pokrenuli taj postupak i videli smo baš kroz taj primer uspešno rešenog slučaja da možemo da imamo i da treba da imamo saradnju sa poverenikom.
3: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije Milan Antonijević danas na potpisivanju sporazuma sa lokalnom ombudsmankom ovde u Aranđelovcu, pa prvo da vas pitamo koji je značaj ovog sporazuma.
5: Zaista imamo višegodičnu saradnju pre svega sa ombudsmankom grada Kragujevca, koja je na određen način zaista napravila velike rezultate u Šumadijskom okrugu. Sada pokrivajući i grad Aranđelovac, negde vidimo mogućnosti da u toj saradnji građani koji se obraćaju ombudsmanima na lokalu, regionalnim ombudsmanima, da one predmete koji su vezani za ravnopravnost, za diskriminaciju, da na tim predmetima radimo, znači da preuzimamo zastupanje, da motivišemo nekako građane i da podnose pritužbe, jer je to jedan deo našeg rada. Onaj drugi, što je po nama mnogo značajniji, je rad na prevenciji diskriminacije, na zajedničkim obukama, radu sa, najpre sa mladim ljudima, da pojasnimo šta je diskriminacija, šta su ta lična svojstva po kojima institucija postupa, da pokažemo tu solidarnost koja mora postojati između mladih pa i onih starijih sugrađana, pripadnika manjinskih naroda, Roma, mnogih drugih koji se nekako ne nalaze u jednakom položaju, jesu ugroženi, i da onda i kroz ovaj vid sporazuma pokažemo kako ćemo zajedno nastupati i u odnosu na državne organi, u odnosu na lokalnu samoupravu, tražiti i nekako izlaziti u susret građanima. Nama je zaista uvek zadovoljstvo i da dođemo u Aranđelovac, da razgovaramo i sa onima koji donose odluke, ali pre svega sa građanima, i da na taj način pokažemo mogućnost da institucije zaista pokažu zbog čega postoje i da budemo efikasni u tom odnosu prema ravnopravnosti, da pokažemo šta je rodna ravnopravnost, šta su drugi vidovi ravnopravnosti po kojima postupamo i da nekako donesemo to i u Srbiju svakog dana.
3: Vi ćete da pomenete.
5: Da. Trenutno je i u Aranđelovcu prvi grad koji posećujemo u okviru karavana ravnopravnosti koji organizuje institucija Poverenika zaštite ravnopravnosti zajedno sa Savetom Evrope, gde smo u saradnji sa osnovnim i srednjim školama razgovaramo o ravnopravnosti. Ovde sa nama su i deca iz više škola u Aranđelovcu koje sa našim mladim poverenicima, to jest onima koji u srednjim školama dobijaju nova znanja i onda ih prenose na svoje vršnjake, sa njima razgovaraju upravo o ravnopravnosti, o tome kako oni vide to gde se nalazimo kao društvo. To nisu tako teške teme za mlade ljude, to smo videli i u ranijim razgovorima sa osnovcima, zaista oni veoma rano dobijaju neke obrise, mnogo toga donose od kuće, mnogo nekih predrasuda sa kojima se vredi izboriti, nekako objasniti. Zaista niko od nas ne bi trebalo da ima određene predrasude i da onda u okviru školovanja dobiju ta znanja potrebna za to da shvate šta je ravnopravnost, kako se za nju bori, da ne ćute o nekim pritiscima koje trpe ako ih ima, i da zaista budu zadovoljni građani budući Srbije.
2: Pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu u organizaciji opštine Aranđelovac sutra će u mesnoj zajednici Kopljari sa početkom u 10 časova biti održani Miholjski susreti sela. Ovo će biti prilika da četvrti put po redu sugrađani seoskih mesnih zajednica se druže i takmiče na sportskim terenima. Udruženje penzionera opštine Aranđelovac ove godine obeležava značajan jubilej, 8 decenije rada. Tim povodom danas je u Dvorani Park održana svečana akademija na kojoj su predstavili rad tokom prethodnih 80 godina, a i zahvalili se svima koji su u radu učestvovali kao članovi ili udruženje i ustanove sa kojima imaju odličnu saradnju.
6: Bože pravde i slovo!

0: svetko čuva zajedništvo. Srećna 80. godišnjica. Hvala.
1: Ističući da lokalna samouprava svakako podržava sve aktivnosti udruženja penzionera, prisutne je ispred lokalne samouprave pozdravio Nikola Obradović, predsednik Skupštine opštine.
2: Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što vas u ime opštine Aranđelovac i u svoje lično ime mogu pozdraviti na ovaj svečanoj akademiji koju obeležavamo veličanstveni jubilej. 80 godina postojanja i uspješnog rada udruženja penzionera opštine Aranđelovac. 8 decenija traja jeste dokaz snage, zajedništva i neumorne energije koju vi, naši najstariji sugrađani, nosite u sebi. Vi ste generacija koja je gradila ovaj grad, a kroz svoje udruženje nastavljate da ga činite plemenitijim i lepšim mestom za život. Opština Aranđelovac sa ponosom podržava sve aktivnosti vašeg udruženja, prepoznajući u vama neiscrpnu pokretačku snagu. Vaša posvećenost sportu, umetnosti i očuvanju tradicije zaista je inspirativna. Posebno želim da istaknem i čestitam vašem koru koji je na republičkom takmičenju horova trećeg doba osvojio prvo mesto i još jednom pokazao da za pravu umetnost i mladost duha godine nisu prepreka. Pored brojnih sekcija, ono što vaše druženje čini posebnim jesu vaša prijateljstva, putovanja i druženja, ispunjena radošću i životom. Vi nas učite kako se dostojanstveno i aktivno živi i kako se zajednica drži na okupu. Dragi moji, lokalna samouprava će u budućnosti biti vaš siguran partner i podrška u svim vašim planovima i aktivnostima. Hvala vam na svemu što pružate naše Aranđelovcu. Čestitam vam ovaj veliki jubilej i želim vam dobro zdravlje, još mnogo zajedničkih pobjeda, druženja i uspeha. Živeli i srećava 80-godišnjica.
1: Prisutnima se obratio i gospodin Dragan Petković, sekretar Saveza penzionera Srbije.
3: Moje lično zadovoljstvo je izuzetno zato što pre jednu godinu dana, baš ovde u ovoj sali, bio sam u prilici da se obratim tadašnjem skupu, kada je ovo udruženje na osnovu pobede koju je ostvarilo kao najuspešniji hor penzionera u Republici Srbiji, bilo domaćin smotre horova Republike Srbije, uspešan domaćin i ja im u to ime još jednom se zahvaljujem i čestitam na današnjim ostvarenim rezultatima. Ujedno koristim priliku i da se zahvalim predstavnicima lokalne samouprave, predstavnicima opštine Aranđelovac, koji su svesrdno podržavali sve aktivnosti udruženja i predstavnika, odnosno zamenika direktora Republičkog fonda PIO, koji je sa financijskim sredstvima kroz program Pravilnik o društvenom standardu omogućio nam da se razvijamo i u kulturnom smislu i u sportskom smislu i da u trećem dobu dokažemo da aktivno starenje je nešto što nas nosi i što nam daje i produžava život. Ja bih vam još jednom se zahvalio na sve ono što ste do sada dali i posebno naglasio da udruženje penzionera opštine Aranđelovac sa prethodnim rukovodstvima i sa sadašnjim rukovodstvom je jedno od najaktivnijih udruženja u Savezu penzionera Srbije i u tom smislu je sve to primer za sva ostala udruženja. Ja im to želim i u narednom periodu i ne sumnjam da će to tako biti. Iskoristio bih priliku, pošto smo u završnoj fazi svih priprema za jednu veliku manifestaciju kojom se pripremamo čitave godine, a to je Sabor penzionera, 19. olimpijada sporta, zdravlja i kulture u Vrnjačkoj Banji, koja počinje 30. septembra, trajaće do 3. oktobra. Pozivam, znači, ovde prisutne i sve one koji su kroz kulturu, da li je to bio literarni konkurs, da li je to bio umetnički konkurs kroz izrade slika i ikona, da li je to kroz sportske discipline, uzet će učešće, tamo će biti negde oko 1000 učesnika, družit ćemo se 3 dana i danas se da će nam biti lepo kao i prethodnih godina. U tom smislu vas pozivam.

0: naši želim, znači, prijatne dane onima koji budu uzeli učešće, znači, na toj olimpijadi. Sa tim bih završio. Hvala svima, hvala još jednom udruženju, hvala domaćinu i srećni, zdravi i živi bili.
1: Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je uvek uz penzionere Srbije, istakao je zamenik direktora fonda Aleksandar Milošević.
2: Poštovani gospodine Gajiću, dragi penzioneri, želim da vas pozdravim sve ispred Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u svoje lično ime i da vam čestitam ovaj izuzetan jubilej. Također na ovom mestu želim da istaknem i izuzetnu saradnju koju penzioni fond ima kako sa krovnom organizacijom Saveza penzionera, tako i sa opštinskim organizacijama. Ono što nam je zajedničko, na više nivoa imamo saradnju. Društveni standard penzionera predviđa više vidova saradnje, tako da najprije možemo da kažemo da svake godine šaljemo određen broj penzionera u banje na besplatni oporavak i rehabilitaciju. Ove godine smo preko 22.000 penzionera poslali u banje. Osim ovog vida društvenog standarda, koji je svojevremeno bio jedini, mi smo kroz razgovor sa penzionerima došli do zaključka da bi trebali da imamo i druge vidove pomoći, tako da smo od pre par godina počeli da finansiramo i kulturno-sportske aktivnosti, a takođe smo počeli da dajemo i pakete solidarnih pomoći. Samo da kažem da smo ove godine podelili preko 100.000 paketa solidarne pomoći za naše penzionere koji imaju najteže materijalne uslove. Osim toga, tražili smo još načina. Nama je u interesu da penzioneri žive bolje, da popravimo njihov životni standard. Tako da smo se odlučili da osmislimo, pokrenemo i realizujemo penzionersku karticu, tako da smo na današnji dan sa preko 900 preduzeća potpisali ugovore, to su preduzeća, udruženja, bolnice, razne laboratorije, znači preko 900 subjekata je potpisalo ugovore sa penzionim fondom, gde penzioneri uz adekvatnu cenu sa popustom između 10 i 30, čak negde i 50% koriste njihove usluge. Pre par dana potpisali smo novih 10 ugovora sa zdravstvenim ustanovama i laboratorijama gde će penzioneri uz sniženje 10 do 30% moći da ostvaruju svoje pravo. Osim toga, hteli smo i neposredno da čujemo penzionere, pa smo organizovali ove godine više od 60 tribina u svim gradovima Srbije gde smo razgovarali sa penzionerima, gde smo hteli da čujemo njihove probleme, šta ih muči, i preko 15.000 penzionera je bilo prisutno na ovim tribinama koje će se i dalje nastaviti. Pokušat ćemo da rešimo njihove probleme jer je nama penzioneri su u interesu i oni su naš fokus. Želim da vas pozdravim i želim da u zdravlju dočekate još mnoge jubileje, a penzioni fond će uvijek biti uz vas jer mi smo vaša kuća. Hvala.
1: Više od 1200 odraslih i deca u Srbiji čeka transplantaciju organa. Od početka godine 22 porodice dale su saglasnost za doniranje organa, zahvaljujući čemu je urađeno 89 transplantacija, i to 43 transplantacije bubrega, 32 rožnjiče, 5 jetri i 10 srca. U aprilu u Srbiji urađena i prva transplantacija pluća, a pacijent je dobro. Za razvoj programa transplantacije, osim spremnosti zdravstvenog sistema i medicinskih timova, neophodna je i podrška građana. Zlatni septembar, mjesec podrške deci i mladima obolelim od raka, sutra će od 11 časova biti obeležen humanitarnom akcijom i na gradskom trgu u Aranđelovcu. Akciji su se priključili treneri školice sporta For Fit Ana Pavlović i Zvonko Paunović, koji će sa decom na trgu odraditi trening, a tu će biti i Marmijeva družina sa maskotama i crtanjem po licu. Posetioci će moći da kupe nešto od Nurdorovih svačica i na taj način pomognu akciju koju svaki godine organizuje Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka u cilju podizanja svesti. Udruženje građana Deca u srcu i Aca Avramović organizuju humanitarno fotografisanje za našu sugrađanku Aleksandru Vukašinović sutra od 11 do 13 časova na gradskom trgu. Udruženje građana Deca u srcu već organizova aukcijsku prodaju jednog umetničkog dela, a novac je uplaćen na Aleksandrin račun u fondaciji Budi human. Udruženje građana Deca u srcu uvek je uz sugrađane kojima treba pomoć, svakog uvek na raspolaganju i svojim korisnicima i možemo slobodno reći među prvima kada se organizuju različite humanitarne aktivnosti. Upravo jednu su planirali za sutra na gradskom trgu, a sve pojedinosti reći će nam Snežana Žarković-Dražić ispred udruženja.
3: Humanost je nešto što prosto prati svakodnevni koncept našeg rada i kao što je svima dobro poznato do sada imamo i zapravo i za sebe brojne humanitarne akcije, čiji smo bili pokretači, ili smo se pak pridružili sugrađanima, odnosno našim partnerskim organizacijama koje su iste organizovali. Ovoga puta odlučili smo da pomoć i podršku pružimo našoj sugrađanki Aleksandri Vukašinović. Svima je već dobro poznato, Aleksandra Vukašinović, mlada devojka koja inače boluje od cerebralne paralize, živi u izuzetno teškim uslovima sa bakom i dekom i ono što je neophodno uraditi kako bi njen život postao lakši, a ona na tom putu ka boljem životu postala samostalnija, neophodno je pomoći joj da ode u Tursku po svoj lek, odnosno na intervenciju koja će omogućiti da stane na svoje noge, postane samostalnija, zaposli se i kao što su baka i deka do sada brinuli o njoj, opet obzirom da su u pitanju stariji ljudi, ona preuzme brigu o njima. Naši sugrađani, kao što ste sami imali prilike da ispratite do sada, organizovali su brojne humanitarne akcije, humanitarne koncerte, a sve u cilju prikupljanja novca za lečenje Aleksandre. Mi naravno ne zaostajemo na tom putu. Nedavno smo kao udruženje prodali jednu umetničku sliku koju je pak udruženje dobilo kao donaciju od jedne naše akademske slikarke. Ta slika je prodata već u prvom danu i novac uplaćen na račun u fondaciji Budi human. Ono što sada organizujemo jeste humanitarno fotografisanje na gradskom trgu koje će biti upriličeno sutra, 19. septembra i počeće od 11 časova i trajeće sve do 13 časova. I svi sugrađani koji žele da pomognu Aleksandri novčanom donacijom mogu da to učine i da nas pronađe sutra na trgu, a da se usput fotografišu i da za sebe zapravo zadrže tu fotografiju kao trajnu uspomenu. Ono što je bitno da napomenem, u samoj ovoj akciji naravno pridružuje nam se naš Aleksandar Aca Avramović, ima dobro poznat kao Aca fotograf. On će sutra fotografisati sugrađane koji nam se priključuju u ovoj humanitarnoj akciji i ono što je jako bitno da napomenemo, svi sugrađani koji se sutra nama budu pridružili moći će naravno da preuzmu svoju fotografiju u elektronskom formatu.
1: Slede vesti iz kulture. Naša sugrađanka Danijela Volićević sinoć u prepunoj čitaonici Narodne biblioteke Sveti Sava predstavila svoje dve knjige, zbirku priča Svemir među dlanovima i pesama Mogla sam da budem panda. Priče o ljubavi, praštanju, očekivanjima, osjećanjima, nežnima, jakim, koja dotiču čitaoce, deo je proze i poezije namenjene starijoj čitaločkoj publici. Sa autorkom razgovarala Jasmina Jovanović.
4: Mnogo toga ličnog u njenim knjigama, šta je to odvojila od sebe da bi podelila sa čitaocima, to ćemo delimično čuti i večeras kroz promociju dve knjige naše sugrađanke Danijele Volićević, knjige priča Svemir među dlanovima i zbirke poezije Mogla sam da budem panda. Pa evo na početku da vas pitamo šta ćete to podeliti kroz ove dve knjige sa čitaločkom publikom.
5: Ja sam ju najavljena na Facebooku napisala da ćemo pričati uglavnom o ljubavi, o praštanju, o očekivanjima, o ponekoj vili, o nekim sokovima od nara, o nekoj dalekoj prošlosti, što neke priče iz domena fantastike, ali sve u svemu na kraju ćemo svi shvatiti da je ljubav ipak najvažnija.
4: I proza i poezija, i jedno i drugo osjećajno, i ne samo da nas se tiču teme o kojima pišete, već nas na mnogo načina i dotiču.
5: Ja se nadam da čitao se dotiču. Ova knjiga poezije je objavljena u Crnoj Gori, tamo je imala jako lep prijem, jako sam zadovoljna i gostovanjem tamo i nekako mi je draža zato što je nežnija, ne znam.
4: Čini se da nema životinje koja je omiljenija od pande, nju ste i stavili u naslov ove zbirke.
5: Da, u jednoj pesmi koja se zove Među zverima, prvi stih je Mogla sam da budem panda, jer je u pitanju ciklus u kojoj jedna žena nesrećno u ljubavi promišlja šta je sve mogla u životu da bude, a ne neko koji je pokušao da voli čoveka od kojeg nije dobila adekvatan ljubavni odgovor.
4: I svaka priča je priča za sebe, donosite nam emocije, kao što ste rekli, nežne, ali očigledno emocije koje su nekako utkane u vas, a utkali ste ih i u priče. Od 1999. pišete, tu je i proze i poezije namenjene deci. Kome su namenjene ove knjige?
5: Ove knjige su prvenstveno za odrasle, za one koje vole fantastičnu književnost, ali i za one koje vole poeziju i poetsku prozu. I nadam se da će se i aranđelovačkoj publici, jer mi je to značajno, aranđela sam i drugi zavičaj, podjednako važan, koliko je lapo ovo i jako mi je važno ovo večerašnje okupljenje.
4: U negde pogovoru za zbirku priča Svemir među dlanovima, Vanja Bulić je takođe rekao da se čita proza, čini se kao poezija i obrnuto.
5: Da, to je rekao, u pitanju je priča Fleka. Ona je nastala na osnovu lika iz našeg grada, jako mi je značajna, ona već bila u jednoj zbirci, ali je sada nešto dorađena i morala sam van ciklusa da je stavim kao početnu, jer mi je jako, jako važna za moj prozni izraz.
4: Evo, kada govorimo uopšte o vašem stvaralaštvu, vi ste i profesijom vezani za knjige, direktorka ste opštinske biblioteke Slovo u Lapovu, pa nekako te knjige za decu, uvek govorimo o tome koliko naslova ima i u biblioteki, koliko naslova imaju knjižare, prepune naslova, da li se čita, da li i koliko se utiče na tu čitalačku pismenost među najmlađima, a evo da se osvrnemo i na to koliko čitaju odrasli.
5: Kod nas u Lapovu čitaju i odrasli i deca, neki manje, neki više. Imamo problem sa srednjoškolcima, oni sve manje čitaju. Utiče se na čitaoce, kroz sam rad u bibliotekama, to rade i knjižare, rade i izdavačke kuće, rade i sami pisci, ali tog uticaja nikada dosta. I u ovo savremeno vreme kada su nas tehnologije sve nas, evo i mene, okupirale, taj utice je zaista najznačajniji zbog same pismenosti, zbog samog očuvanja našeg jezika, a i same srpske vrštine.
4: Dve izdavačke kuće objavile su ove vaše dve knjige. Šta im je možda zajedničko, koje su neke univerzalne poruke koje njima šaljete?
5: Ova izdavačka kuća iz Crne Gore, to su Ratkovićeve večeri i poezije, ona ima dugu tradiciju, to je ustanova od nacionalnog značaja za Crnu Goru i jako je značajna i u samom regionu i okuplja pesnike iz čitavog regiona. Librand je nova mlada izdavačka kuća, ali na čelu nje je Karlo Astrahan, koji je jako veliki entuzijasta i radi u biblioteci Milutin Bojić u Beogradu, organizuje dugogodine programe, zbog toga je dobio brojne nagrade i ja sam nekako kroz čitav svoj taj staž kao pisac imala zaista sreće sa izdavačima. I jako sam ponosna i na Liberland i na svog izdavača Crne Gore.
4: Kažemo, osjećanja nežna, ali izuzetno jaka, to je ono što odlikuje vašu književnost. Koje su možda te univerzalne poruke koje šaljete ovim knjigama?
5: Ima jedan stih, mislim da ću ga i pročitati, u Svemiru, koji se okreće na ovu, na onu stranu. Mi sigurno nećemo pasti, makar su krenuli na glavačke, ako je oko nas ljubav i blagost koje su nače.
4: Pored autora, o knjigama je govorio i Karlo Astrahan, romancijer, pripovedač i osnivač izdavačke kuće Liberland.
6: Svemir među dlanovima je jedan, neću reći ono otacanu frazu, iskorak Danijela Vuličić, to je baš otacana. Reći ću samo da ona je od uvek i sada ima to u sebi i samo je pitanje koliko će sebe posvetiti toj vrsti književnosti. Fantastika u Srbiji, verujte mi, ima određenu publiku. Recimo, napravit ću digresiju, Zoran Živković, profesor koji je doktorirao književnost i dobio je najveću nagradu za fantastiku. Ispričat ću vam anegdotu da shvatite o čemu ja sam sve vreme pričao i zašto želim da vi uđete u sadržaj knjige. Kad je dobio 2003. tu nagradu, a svi najveći svetski pisci dobili tu nagradu, on je dobio tad i jedan ozbiljnu svotu novca. Dobio je da ta knjiga se prodaje širom cele Amerike. I došla je konferencija za štampu u Domu omladine u Beogradu. Ta sala je bila mnogo veća nego ovaj prostor sa ovoj promociji. Bilo je 8 ili 9 novinara. U četvrtom redu je bio jedan fini gospodin koji je iz četvrtog u prvi seo i počeo da cupka nogama. I Zoran je video i ovaj non stop cupka, sa vrlo agresivno cupka. I samo što je krenuo, on kaže, mogu ja, izvinite gospodine, ovaj, mogu ja nešto da spitam, kao, reci, vi žurite, kaže, pa to, žurimo da se ne jakamo ovde, o čemu se radi? A on kaže, pa, znate šta, radi se, i sad ispriča dosta knjigu, odnosno idiot, ovaj, u kratkim crtama, i ovaj se zapiše, pošto je pitanje bila jedna strana, strana novina, odnosno iz dijaspore, naše novine za dijasporu. Kad je ovaj objavio Dostojevskog, lepo sve siže, ovaj zove ga glavni uri, na šta ovo riče, čemu se ovde radi, kaže, pa da se vaš novina ne raka. Hoću da vam kažem da ljudi su nezainteresovani za fantastiku. Njih interesuje istorija, šta je bilo 41. Šta je bilo 18. 14. Šta je bilo za vreme Otomana, ko je koga ubio. Ako imamo tu vrstu komunikacije, to je onda okej. Okay. Ali ako imamo ovo, da je jedna pametna, obrazovana žena izmašta nešto, pa on ponudi to, a sve to ufile, citirat ću Stevana, u jednu snažnu dozu ljubavi, onda imate jednu super knjigu. No, da vam ja ne bi više sad oduzimao vreme, ja moram da prepustim i damama.
1: Slede vesti iz sporta. U drugom kolu Arkus Lige rukometaši Šamota na domaćem terenu sutra dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca, a utakmica je na programu u Sportsko-rehativnom centru Šumadije od 19 časova. Ovog vikenda na programu su utakmice petog kola Šumadijske okružne lige, fudbaleri Šumadije sa prve pozicije u gradskom derbiju sutra u 16 časova. Domaćini su ekipi OFK Aranđelovac. Sutra u istom terminu Partizan gostuje Karađorđu, a ostale utakmice igraju se u nedelju od 16 časova. Prvi srpski ustanak u Orašcu dočekuje Šumadinac iz Stojnika, Banja dočekuje Šumadiju iz Stoponice. Crveni krst Aranđelovac provodi akciju dobrovoljnog davanja krvi u ponedeljak 21. septembra od 9 do 14 časova. Meteorolozi kažu i sutra promenjivo oblačno vreme uz duže sunčane intervale i maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.

0: mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
7: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
6: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
7: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
6: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
7: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
6: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste.

0: Ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225
2: do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prebrojena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: i ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
4: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

cijelim Bogom. Ja ne znam šta ću sam sa samim sobom. Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.

ti valja samo dva, tri dana. U osjećanjima

godine su prošle, drugčiji smo sada. Drava mirno teče, spuštaju se